0: ހަމަކަށުވަރުން ބޮޑުވެގެންވާ ދޮގުވާހަކަ އާއިގެން އައި މީހުންނެ ތިޔަބައި މީހުންގެ ތެރެންވާ ބަޔަކު މީހުންނެ އެއީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ހުރި ނުބައިކަމުގައި ތިޔަބައި މީހުން ހީނުކުރާށެ އަދި ކިޔެއްތަ އެއީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ހުރި ހެވެކެ އެއުރެން ކުރެ ކޮންމެ މީހަކަމެ ފާފައިގެ ތެރެން އެ މީހަކު ހޯދައިގެ ކަމެއް ވެ އަދި އެއުރެންގެ ތެރެން އެކަމުގެ ބޮޑު ބައި ލިބުގެން މީހާ ދަންނާށ ޭނާއަށް ބޮޑުވެގެންވާ ޢަޒާބު ހުއްޓެ
1: لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ